0: Kete, kai mua I tērā ko te kupu
1: ki.
0: Ka pai, he tuahi anō?
2: Konei.
0: Konei.
2: Konei.
0: I konei. Ka pai, ko te I kai mua, pehea korua.
3: I mua.
0: I mua, tēnei mua. He pai tērā pātai. Ietahi wā, ko te tikanga o te kupu mua e hāngai ana ki te wāhi, kai mua I ahau. Ietahi wā e hāngai ana ki te wā. No reira, I konei, ko te horopaki,
1: ko te wā.
0: He mea anō?
3: Maketū.
0: Maketū. Ai, ko tiki e tērā te kōrero?
3: I te roto.
0: Ko ke mai? E tuahi anō?
4: Ai, no reira.
0: Ko te no reira. Ko te reira he tū wāhi, engari mena ka whakapiri atu ki te nō kua ki waha nā te āhua. Anei, te roto iti? Anei anō te makutū? Anei anō te konei? He me anō?
4: Maketū.
0: Koina. Ko te kupu kāinga he kupu tū wāhi? Hare mai ki kāinga?
5: Kao.
0: He tū ingoa. Koira te tahi tohu ki a koutou. Kua takoto te horopaki mō a tātou whakamārama e whai ake ana I te wāhanga tuarua o tēnei akoranga. Me hiki ngā hoe mō te wā poto kia pure ai e te hau. Ki whakamākūkūtia te korokoro ki te wai Māori. Ko ngā mahi wetewete reo amuri I te tānga manawa.